0: awet tahan lama.
1: Nyanyi Green gini penting loh buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
1: Harganya cuma Rp7.500 tau.
0: Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman.